Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Joris Saukāns. Eiropas Savienības ārlietu ministri nākamā nedēļa tiksies Kiprā, lai spriestu, kas varētu pārstāvēt Eiropu potenciālās sarunās ar Krieviju. Eiropas Savienība apsver vairākus kandidātus, to skaitā ir Vācijas ekskanclere Angela Merkele, Itālijas ekspremjers Mario Draghi, citi kandidāti – Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs un viņa priekšgājējs Sauli Niniste. Par to raksta Britu Financial Times, atsaucoties uz avotiem, kuri bija pauduši arī to, ka Ukraina un ASV atbalstot ideju par Eiropas Savienības pārstāvja dalību iespējamās sarunās ar Krieviju. Varšavas ielās tūkstošiem cilvēku vakar protestēja pret Eiropas Savienības klimata politiku. Protestētāji pieprasīja referendumu, lai Polija varētu atteikties no saistībām globālās sasilšanas ierobežošanai. Demonstrāciju organizēja arodapvienība Solidarność, un tajā piedalījās opozīcijā esošie parlamenta deputāti. Likumprojektu, kas paredz šajā jautājumā sarīkot referendumu, prezidents Karolis Navrotskis iesniedza senātā pirms divām nedēļām. Tomēr šķiet, ka ieceri izgāzīsies, jo referenduma sarīkošanai nepieciešams absolūtā vairākuma atbalsts senātā, un balsojumā jāpiedalās vismaz pusē senatoru. Eksperti un amatpersonas norāda, ka Polijas vienpusēja atteikšanās no klimata politikas būtu Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums. Lūzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī šodien bija apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Akciju sabiedrība pasažieru vilciens informēja, ka pēc apdraudējumu beigām var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Šodien Latvijā tika konstatēts vismaz viens no ārzemēm ielidojis drons. Daugavpilī uz sanāksmi saistībā ar to bija pulcējušies civilās aizsardzības vadības pārstāvji, kā arī tika sasaukta Daugavpils civilās aizsardzības komisijas operatīvās vadības sēde. Valsts robežsārdze vakar novērsa 105 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Dagdas pagastā tika aizturēts kāds Rumānijas pilsonis par 11 nelegālo migrantu pārvadāšanu ar Renault markas automašīnu. Šonedēļ Latgalē kādam vardarbīgam vīrietim par tuvošanos bijušajai sievai piemērota elektroniskā uzraudzība. Vīrietis bija ieradies savas bijušās sievas dzīvesvietā Augšdaugavas novadā, tādējādi pārkāpjot tiesas lēmumu par tuvošanās aizliegumu cietušajai personai un veicot pret viņu emocionālu vardarbību. Vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā saistībā ar tiesas nolēmuma nepildīšanu, tādējādi pārkāpjot noteiktos ierobežojumus. Sijā Daugavpils siltumtīkli sākot no pirmdienas veiks hidrauliskās pārbaudes jaunbūves apkaimē. Līdz ar to no 25. Maija pusnakts līdz 29. Maija pulkstens 16. Jaunbūves iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. GintaruMebelis.lv.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Nīši povod ļa ulipki. Ulipņis. I передай daļše. Alise Plus.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par saules enerģijas strauju attīstību Latvijā un sasniegto jaudu apjomu. Tas ir īpaši aktuāli, jo pieaugot saules parku skaitam, dienas vidu elektrības cenas kļūst ļoti zemas vai pat negatīvas, kamēr pieprasījuma stundās tās strauji kāpj. Tāpat tika apspriests pieaugušais maisaimniecību pieprasījums pēc saules paneļiem un baterijām, kā arī pieejamām atbalsta programmām. Plašāk par šiem un citiem jautājumiem savu skatījumu sniedz Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis.
2: Mēs esam Latvijā šogad sasniegt pēc būtības savu maksimālo pietiekamo jaudu, kas ir tādiem industriālajiem saules parkiem. Mēs redzam, braucot pa Latviju, diezgan daudz viņi ir uzstādīti. Tas ir vairāk nekā šodien kaut kur aptuveni 1300 megavatiem. Lai saprastu, 1300 megavati tas ir kaut kur nedaudz mazāk nekā Hesi Latvijā, jo Hesi jauda ir 1500 megavati. Un plus arī privātās maisaimniecības, kas ir vairāk nekā 2000 uzstādīts. Līdz ar to šogad mēs runājot arī attīstītājiem esošajiem saules parkiem uzstādīt baterijas, kas viņu palīdz balansēt, jo mēs izzinām vasarā saulainā dienā pa vidu elektrības cenas ir ļoti tuvu nulēm vai pat negatīvas, bet no rītiem ir ļoti augstas, un tas viņiem ļauj saulainā dienas vidu enerģiju uzkrāt, un lai tad to dod tirgu, vai nekad ir pīķis vai no rīta vai vakar pusē, kas palīdz arī stabilizēt sistēmu. Līdz ar to šogad mēs skatāmies, ka elektrības cena būs stabilāka uz vasaras pusi, un tas saules parka apjoms ir tuvu tam, ko mēs redzam, cik tirgus var paņemt, jo to nosaka to, ko redzam, ka enerģijas cena saulēnā dienā pliek arvien vairāk tojās nulas atzīmē vai pat ir negatīvas. Maisaimniecībām mēs noteikti aicinām izvērtēt un skatīties arī turpmāk, arī skatoties pēc tiem pieteikumiem, kur cilvēki piesakās uz atbalsta programmu maisaimniecībām, jo projām pieteikumi stabils tas cipars. Bet tas, kas ir pamainies, ja līdz šim nāca runa tikai par saules paneļu, bet tagad nāk arī maisaimniecības saules paneļu plus baterijas. Un tur nav runa varbūt pat tikai tik daudz arī, kā pirmā lieta ir mazāk elektrības rēķina, bet no otras puses tā ir arī drošība stabilitāte, jo ja tev rodās kaut kāds atslēga, nu, kas gadās vasarā kāds vēdz gadiem, nu, tās baterijas palīdz nodrošināt, ka tev mājās ir vēl elektrība, kaut kādam brīdim atkrīvotas. Un tas ir arī papildus drošības stabilitāte, arī katram pašam mājās piedāvā visas sistēmas, un tas ir tas būtiskākais. Un tas ir tas, kur cilvēku var attīstās, noteikti aicinu izmantot esošo programmu, skatīties. Tie, kas ir uzstādījuši, visi ir diezgan apmierināti, un arī skatos, nāk klāt arī jaunas tehnoloģijas klāt. Nu, tas ir virziens, kur mums var arī jāskatās. Atbalsta programma mūs turpinās saules paneļiem tādi, bet te arī gribētu noteikti aicināt cilvēkiem varbūt padomāt. Ir iespējams, kas ir jauninājums ir bijis, ko mēs pagājušajā izmaiņā agrāk bija tikai, tu varēji pirkt saules paneļus ar bateriju kopā vienā programmā, nu pie viena pieteikuma. Tad šajā momentā tu varēji arī pieteikties atsevišķi baterijā. Un tas ir viennozīmīgi, tev obligāti ir jābūt saules paneļiem, tu arī vari vienkārši pieteikties baterijām ar tādu domu, nu, ja tev pieņemsim vasarā, kad tev ir bieži mājās vai kaut kur raustās elektrība vai pazūd, tu vari pieteikties ar atbalstam baterijām, kas tev palīdzēs arī tādos momentos, kad tev nav pazūd elektrība, kad tev ir baterija, pēc kā tu vari vēl joprojām izmantot savas ikdienas lietas.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Mēlni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Brexit tēma atgriežas apvienotās karalistes dienas kārtībā. Lielu rezonansi izraisījuši britu politiķa Vesa Strītinga izteikumi par iespējamu apvienotās karalistes atgriešanos Eiropas Savienībā. Šī tēma īpaši dominē britu medijos un X, jeb agrākā Twitter diskusijās. Eiropa pārņem neparasts karstuma vilnis, kamēr Latvijā maijs vēl nav atnesis kārtīgas vasaras sajūtu. Spānijā vietām gaiss jau uzsilst līdz plus 38 grādiem, rekorda temperatūras novērotas Francijā un apvienotajā karalistē. Šie dabas procesi kļuvuši par iemeslu intensīvākām diskusijām sociālajos tīklos par klimata pārmaiņām, medijos izskan brīdinājumi par veselības riskiem. Sākot ar rītdienu 23. maiju, Nacionālie bruņotie spēki izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus. Dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Lai zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā un sagatavotos, iedzīvotājus aicina iepazīties ar drošības padomiem vietnēs sargs.lv un 112.lv. Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus saulēcīgi iepazīties pašvaldības vietnē ar pieejamo sadaļu drošība. Tur apkopota būtiskākā informācija par rīcību dažādos apdraudējumos. Atrodams Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns, arī praktiski materiāli, piemēram, 72 stundu buklets, operatīvo dienestu kontakti un skaidri rīcības soļi brīžos, kad izplatīts brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā, kā arī tehnogēnu negadījumu vai citu krīzes situāciju gadījumā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus regulāri iepazīties ar pieejamo informāciju un pārliecināties, ka zināmi pamatsoļi rīcībai apdraudējuma gadījumā, lai nepieciešamības brīdī varētu reaģēt ātri un droši. Rēzeknes dome šodien nolēma iesniegt pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Domes priekšsēdētājs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministrijas prasības, ka ir sabalansēts budžets un nav kavētu maksājumu ne par saņemtajiem pakalpojumiem, ne arī kavētu procentu vai kredītu maksājumu. Toties ir centralizēta grāmatvedība. Rēģējot uz to, finanšu ministrija pavēstīja, ka Rēzeknes pašvaldībā pastāv finanšu stabilitātes riski. Zvērinātā revidenta atzinumā par 2025. gada pārskatu ir norādīts, ka pašvaldības īstermiņa saistības būtiski pārsniedz apgrozāmos līdzekļus, tas savukārt norāda uz nepietiekamu likviditāti un rada riskus pašvaldības finanšu stabilitātei. Pašvaldības finanšu stabilizācijas process tiek izbeigts ar ministru kabineta lēmumu. Vēl šodien par Rēzeknes otro vicemēri vienbalsīgi tika ievēlēta Karina Bartkeviča no Kopā Latvijai, Latvija pirmajā vietā. Viņa bija vienīgā kandidāte šim amatam. Rīt Daugavpilī notiks starptautiskā akcija Muzeju nakts 2026. Tās nacionālā virstēma, priekšmeta piedzīvojumi, atbalso Raiņa atziņu. Arī Lupats reiz bija goda kreklis. Un atgādina, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Pasākumu programma atrodama vietnē daugavpils.lv. Ūdens temperatūra peldvietās Latgalē vietām sasniedz jau 18 grādus. Visā Latvijas piekrastē ūdens temperatūra jūrā šorīt ir tikai aptuveni 10 grādi. Siltākais ūdens piekdienas rītā bija Daugavā pie Krāslavas un Rēzeknes upē pie Grīškāniem. Tur temperatūra sasniedz 18 grādus. Sinoptiķi prognozē, ka sestdien, svētdien un pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Studijā bija Juris Saukāns par ziņu bez robežām saturu atbild un jauku pavasarīgu nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Brexit tēma atgriežas apvienotās karalistes dienas kārtībā. Lielu rezonansi izraisījuši britu politiķa Vesa Strītinga izteikumi par iespējamu apvienotās karalistes atgriešanos Eiropas Savienībā. Šī tēma īpaši dominē britu medijos un X, jeb agrākā Twitter diskusijās. Eiropa pārņem neparasts karstuma vilnis, kamēr Latvijā maijs vēl nav atnesis kārtīgas vasaras sajūtu. Spānijā vietām gaiss jau uzsilst līdz plus 38 grādiem, rekordtemperatūras novērotas Francijā un apvienotajā karalistē. Šie dabas procesi kļuvuši par iemeslu intensīvākām diskusijām sociālajos tīklos par klimata pārmaiņām, medijos izskan brīdinājumi par veselības riskiem. Sākot ar rītdienu 23. maiju, Nacionālie bruņotie spēki izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus. Dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Lai zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā un sagatavotos, iedzīvotājus aicina iepazīties ar drošības padomiem vietnēs sargs.lv un 112.lv. Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi iepazīties pašvaldības vietnē ar pieejamo sadaļu drošība. Tur apkopota būtiskākā informācija par rīcību dažādos apdraudējumos. Atrodams Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns, arī praktiski materiāli, piemēram, 72 stundu buklets, operatīvo dienestu kontakti un skaidri rīcības soļi brīžos, kad izplatīts brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā, kā arī tehnogēnu negadījumu vai citu krīzes situāciju gadījumā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus regulāri iepazīties ar pieejamo informāciju un pārliecināties, ka zināmi pamatsoļi rīcībai apdraudējuma gadījumā, lai nepieciešamības brīdī varētu reaģēt ātri un droši. Rēzeknes doma šodien nolēma iesniegt pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Domes priekšsēdētājs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministrijas prasības, ka ir sabalansēts budžets un nav kavētu maksājumu ne par saņemtajiem pakalpojumiem, ne arī kavētu procentu vai kredītu maksājumu. Toties ir centralizēta grāmatvedība. Rēģējot uz to, finanšu ministrija pavēstīja, ka Rēzeknes pašvaldībā pastāv finanšu stabilitātes riski. Zvērinātā revidenta atzinumā par 2025. gada pārskatu ir norādīts, ka pašvaldības īstermiņa saistības būtiski pārsniedz apgrozāmos līdzekļus, tas savukārt norāda uz nepietiekamu likviditāti un rada riskus pašvaldības finanšu stabilitātei. Pašvaldības finanšu stabilizācijas process tiek izbeigts ar ministru kabineta lēmumu. Vēl šodien par Rēzeknes otro vicemēri vienbalsīgi tika ievēlēta Karina Bartkeviča no Kopā Latvijai, Latvija pirmajā vietā. Viņa bija vienīgā kandidāte šim amatam. Rīta Daugavpilī notiks starptautiskā akcija Muzeju nakts 2026. Tās nacionālā virstēma, priekšmeta piedzīvojumi, atbalso Raiņa atziņu. Arī Lupats reiz bija goda kreklis. Un atgādina, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Pasākumu programma atrodama vietnē daugavpils.lv. Ūdens temperatūra peldvietās Latgalē vietām sasniedz jau 18 grādus. Visā Latvijas piekrastē ūdens temperatūra jūrā šorīt ir tikai aptuveni 10 grādi. Siltākais ūdens piekdienas rītā bija Daugavā pie Krāslavas un Rēzeknes upē pie Grīškāniem. Tur temperatūra sasniedz 18 grādus. Sinoptiķi prognozē, ka sestdien, svētdien un pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbild un jauku pavasarīgu nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Brexit tēma atgriežas apvienotās karalistes dienas kārtībā. Lielu rezonansi izraisījuši britu politiķa Vesa Strītinga izteikumi par iespējamu apvienotās karalistes atgriešanos Eiropas Savienībā. Šī tēma īpaši dominē britu medijos un X, jeb agrākā Twitter diskusijās. Eiropa pārņem neparasts karstuma vilnis, kamēr Latvijā maijs vēl nav atnesis kārtīgas vasaras sajūtu, Spānijā vietām gaiss jau uzsilst līdz plus 38 grādiem, rekorda temperatūras novērotas Francijā un apvienotajā karalistē. Šie dabas procesi kļuvuši par iemeslu intensīvākām diskusijām sociālajos tīklos par klimata pārmaiņām, medijos izskan brīdinājumi par veselības riskiem. Sākot ar rītdienu 23. maiju, Nacionālie bruņotie spēki izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus. Dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Lai zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā un sagatavotos, iedzīvotājus aicina iepazīties ar drošības padomiem vietnēs sargs.lv un 112.lv. Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus saulēcīgi iepazīties pašvaldības vietnē ar pieejamo sadaļu drošība. Tur apkopota būtiskākā informācija par rīcību dažādos apdraudējumos. Atrodams Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns, arī praktiski materiāli, piemēram, 72 stundu buklets, operatīvo dienestu kontakti un skaidri rīcības soļi brīžos, kad izplatīts brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā, kā arī tehnogēnu negadījumu vai citu krīzes situāciju gadījumā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus regulāri iepazīties ar pieejamo informāciju un pārliecināties, ka zināmi pamatsoļi rīcībai apdraudējuma gadījumā, lai nepieciešamības brīdī varētu reaģēt ātri un droši. Rēzeknes doma šodien nolēma iesniegt pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Domes priekšsēdētājs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministru

ministrijas prasības, ka ir sabalansēts budžets un nav kavētu maksājumu ne par saņemtajiem pakalpojumiem, ne arī kavētu procentu vai kredītu maksājumu. Toties ir centralizēta grāmatvedība. Rēģējot uz to, finanšu ministrija pavēstīja, ka Rēzeknes pašvaldībā pastāv finanšu stabilitātes riski. Zvērinātā revidenta atzinumā par 2025. Gada pārskatu ir norādīts, ka pašvaldības īstermiņa saistības būtiski pārsniedz apgrozāmos līdzekļus, tas savukārt norāda uz nepietiekamu likviditāti un rada riskus pašvaldības finanšu stabilitātei. Pašvaldības finanšu stabilizācijas process tiek izbeigts ar ministru kabineta lēmumu. Vēl šodien par Rēzeknes otro vicemēri vienbalsīgi tika ievēlēta Karina Bartkeviča no Kopā Latvijai, Latvija pirmajā vietā. Viņa bija vienīgā kandidāte šim amatam. Rīt Daugavpilī notiks starptautiskā akcija Muzeju nakts 2026. Tās nacionālā virstēma priekšmeta piedzīvojumi atbalso Raiņa atziņu. Arī Lupats reiz bija goda kreklis. Un atgādina, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Pasākumu programma atrodama vietnē daugavpils.lv. Ūdens temperatūra peldvietās Latgalē vietām sasniedz jau 18 grādus. Visā Latvijas piekrastē ūdens temperatūra jūrā šorīt ir tikai aptuveni 10 grādi. Siltākais ūdens piekdienas rītā bija Daugavā pie Krāslavas un Rēzeknes upē pie Grīškāniem. Tur temperatūra sasniedz 18 grādus. Sinoptiķi prognozē, ka sestdien, svētdien un pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild un jauku pavasarīgu nedēļas nogalījums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Sākot ar rītdienu 23. maiju, Nacionālie bruņoties spēki izmantos divu līmeņu šūnu apraides paziņojumus. Dzeltenais brīdinājums būs informējošs paziņojums, kas neprasa tūlītēju iedzīvotāju rīcību, bet aicina būt informētiem par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Savukārt oranžais brīdinājums būs paziņojums par konstatētu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, kas paredz tūlītēju iedzīvotāju rīcību atbilstoši sniegtajām instrukcijām. Lai zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā un sagatavotos, iedzīvotājus aicina iepazīties ar drošības padomiem vietnēs sargs.lv un 112.lv. Daugavpils pašvaldība aicina iedzīvotājus saulēcīgi iepazīties pašvaldības vietnē ar pieejamo sadaļu Drošība. Tur apkopota būtiskākā informācija par rīcību dažādos apdraudējumos, atrodams Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns, arī praktiski materiāli, piemēram, 72 stundu buklets, operatīvo dienestu kontakti un skaidri rīcības soļi brīžos, kad izplatīts brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā, kā arī tehnogēnu negadījumu vai citu krīzes situāciju gadījumā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus regulāri iepazīties ar pieejamo informāciju un pārliecināties, ka zināmi pamatsoļi rīcībai apdraudējuma gadījumā, lai nepieciešamības brīdī varētu reaģēt ātri un droši. Rēzeknes doma šodien nolēma iesniegt pieteikumu pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa izbeigšanai. Domes priekšsēdētājs Jānis Tutins skaidroja, ka pašvaldība ir izpildījusi stabilizācijas komisijas un finanšu ministrijas prasības, ka ir sabalansēts budžets un nav kavētu maksājumu ne par saņemtajiem pakalpojumiem, ne arī kavētu procentu vai kredītu maksājumu. Toties ir centralizēta grāmatvedība. Rēģējot uz to, finanšu ministrija pavēstīja, ka Rēzeknes pašvaldībā pastāv finanšu stabilitātes riski, zvērinātā revidenta atzinumā par 2025. Gada pārskatu ir norādīts, ka pašvaldības īstermiņa saistības būtiski pārsniedz apgrozāmos līdzekļus, tas savukārt norāda uz nepietiekamu likviditāti un rada riskus pašvaldības finanšu stabilitātei. Pašvaldības finanšu stabilizācijas process tiek izbeigts ar ministru kabineta lēmumu. Vēl šodien par Rēzeknes otro vicemēri vienbalsīgi tika ievēlēta Karīna Bartkeviča no Kopā Latvijai, Latvija pirmajā vietā. Viņa bija vienīgā kandidāte šim amatam. Rīt Daugavpilī notiks starptautiskā akcija Muzeju nakts 2026. Tās nacionālā virstēma, priekšmeta piedzīvojumi, atbalso Raiņa atziņu. Arī Lupats reiz bija goda kreklis. Un atgādina, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Pasākumu programma atrodama vietnē daugavpils.lv. Ūdens temperatūra peldvietās Latgalē vietām sasniedz jau 18 grādus. Visā Latvijas piekrastē ūdens temperatūra jūrā šorīt ir tikai aptuveni 10 grādi. Siltākais ūdens piekdienas rītā bija Daugavā pie Krāslavas un Rēzeknes upē pie Grīškāniem. Tur temperatūra sasniedz 18 grādus. Sinoptiķi prognozē, ka sestdien, svētdien un pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs. Studijā bija Juris Saukāns, jauku pavasarīgu nedēļas nogali jums novēl, SIA Alise Plus.